ekoso ye world cup no ball ball akansie no enti ama ebre no asesa kakra enti ye wobre kakra bia edaye ni mu a ye de hye ye hunkran akenya ye jidie apegya ye jidie

kanfo wo ye na jen kwa Yesu Kristo dimo wo ye so pa wo ban bo wadoye ene wa yem ya erade wo de ahwe ye abedru sese udin enkuto na enyunyam enshira ene entuntun ne kanfo enka

me say wo ye nyankopon ba ehun ye o Asofo Paulo kaso si yen awurade Yesu Kristo adom onyankopon ni do ne so son kunkra yonko fa no e kamunyina

0: fua esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: Enje nya twen ne gina hwe ebe yo noa osane pa hello madam
2: hey nana me wu wache
1: hey enje atwa wuni oh in fact why you kesi wu wu so aye fe pa
2: kemia e free bra wo de me call thanks you computer clinic ba ye no e na ma me ho aye fe na me ye die nyina kosa no
1: hey send pa yi da ye modua sentra oh in fact why you fine na enkoda ye wo ma na ntafo yi
2: ai mia me ma se na me bra wa wo ho pa o na so ye free thanks you computer clinic ba ye tafo nyina aye mema
1: oh
2: mi fiefo mabusuanfo wo bia yade a ehwa na ekro
1: o sa
2: ai
1: oh anya wa

0: gene dua ye no
1: dua bia enye mi su gene dua ye no
0: obetu
1: obeden eti kiso ni mi tie mi ye se te dua dama bo woni mu akaye woni mu jealous woni mu ebufo woni mu ye

mesra somdwe de ba ne obua ye amia support ye nuano asomdwe efre urade yesu embra wo so embra wo so asomdwe ewa busuemo eba asomdwe

0: Social Center. And eye dakwa sieda. Osha eye June 21st. And so eye ejanomoda. Baby awa osha eye ewo Adum TV so. And eye de Asampa FM. Papa ayiko. Ejuma diye no eshe so. Na enso diye biatopa. Minya DJ Viper ewo hase. Viper. And enso ato.
1: Enso
0: ato pa.
1: Enso no enti minsi papa fo kwa ye.
0: Debi. Ede ya yebedi.
1: Papa fo. Yeni yeti so.
0: Sao.
1: Yeni yeti so.
0: Ampa.
1: Ehe. Se uye ja. Obeti de meka se.
0: Yeah.
1: Yeni ye yisika. Yeni ye mabe bre. Ba ana enkwani hu.
0: Ehe fo de hu.
1: Enkwani mani hu.
0: Wana eka.
1: Itana ama Mother's Day na is sweet.
0: Oh enkasa.
1: Na papa fo de no el some way. Papa fo. This time ye nche. Active. Ye nche.
0: Yeti asye. Ba ebe ye. Na ya edia meme jeso ene abena pokuwa ah wenye mene
1: Francis Opoku Asare na Francis Asare ubetu ya fame DJ Viper
0: anyumre anase wye nyumre mene no na ene ye DJ Madie huti yame kwa sisa yebetu apo na afiwe asempa efe papa yiko jumadie no enyuma kubi abu ye tido mnye deba na ansana medie nyuma konebe edi betu jano use ya wa activities bebe no ansana ye wye jumadie no ene yesi ya wa jano mwa anusa yisane ya rapping kwa dano ya ma cross city bi anasa nyura na ye de bebe ama we se chiche na ye hwe o ya aja no mo betumi
1: oh ye be ye na se ye da
0: o ya se o
1: ye da bo se emane ya na se aba tv so ba emane ya na se dem
0: ani na mo be ye na mo be o tv so
1: ana aja untumi ya na unye bi da
0: eh